0: 娘いいわよ、アバディアバディに
1: アバディアメカウ
0: いいなよ。あのベビービサウサウやアバディエ
1: オホメ
0: マジャディウマフウサディエニビワノケビビチレウラディビワノケビビチレウラディ Lift up your voice, bless him.
1: Mesu me yiwayo.
0: Ah, Nubron, Abadi.